0: jërëjëf mbokk yi déglukat yi, su ko defee rek gannaaw yëgle yébaane yi ñu ñëwaat ak yéen seen taaru jigéen ànd seeg soxna Khadijatu Babacar Touré. Lañu ci ànd ak rek ci aljuma ju dot fukki waxtu ak benn jëm fukki waxtu ak ñaar. Soxna Khady nag tey moom dafa mel ne nekkul ci waañ bi ak si na. Soxna Khady, maa ngi lay nuyu, naka nga def, baaya ngi am jàmm?
1: Ñu ngi lay fay alhamdulilah, ñu ngi si jàmm bu baax.
0: Macha allah, yal na yàlla yokku jàmm ji. Aïssa Mbogog, su ko defee comme dellusiwaat ne dellusiwaat nga beneen yoon, ñu bàyyi la rek nga nuyoo ak askan bi ñëw ak ñun ci mawdu bi nga ñu indil tey. Bismillah.
1: A'udhu billahi samiul alim min ashaytaani rajim. Bismillahi rahmaani rahim. Alhamdulilahi rabbil alamin. Summa salaatu wa salaamu ala ashrafil xalq sayyidil awwalina wal aakhirin wa ala alihi wa ashaabihi tayyibin at-tahirin ajma'in. Wa baat nu xayyikum bi taxiyat al islam taxiyat ahl al taqwa ala wa hiya. Asalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Mbokk yi ñu bokk yàlla, gannaaw buñ santee yàlla julli si yonantum bu tedd bi, ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk si turam ak santam, di leen ziyaare, di leen balu àq, te di leen baal àq, di ñaan yàlla mu boole ñu baal ñun ñëpp.
0: Amin ya rabbi.
1: Di ñaan tamit suñu kaddu yàlla leen fekk yéen ñëpp ci jàmm.
0: Amin.
1: Di wax ne comme nu ko sëñ Lamine waxee rek, dellusiwaat nañ fii fas yéene rek jokkale buum gi fi nga xam ne fa lañ ko yemale woon. Continuer ak yéen ci mawdo bi nga xam ne moom leen leen ubbiloon muy ak taxaara. Waaye njëkk loolu rek ñu ndokkelaat tamit suñ mbokki murid yi nga xam ne jamono yi ñoom ñëpp. Am na lu nekk seen xel mi, am na lu ñu dëgmal. Te muy koo xam ne itamit ku ko yeeyoo la. Ndax ku nekk xam naa liggéeyam ci lislaam.
0: Wallahi.
1: Li alquran di wax rek hal jazaaul ihsaan illa al ihsaan. Ndax nekkul ne ku def lu baax rek yàlla fay la lu baax. Ndax soo xoolee ñi nga xam ne moog ñoom, waxuma sax moog jamono ante woon ak ñoom, waaye ñi nga xam ne sax gannaawam leen feeñ, am na ñoo xam ne bañ génnee àdduna boobu lañ paree, boobu la leen nit ñi fàtte. Waaye moom ba léegi saa yoo ko tuddee rek mu mel ni léegi la fi.
0: Waaw.
1: Jógee ko mu mel ni

jërëjëf mbokk yi, su ko defee rek ñu dem déglu alquran ba benn waxtu tegal ñaar fukki minit ñu ànd ak yéen. Bisimilah.